Dobro jutro, utorak je 21. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebao razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uređuje korištenje električnih romobila. Predlogom je predviđeno da romobil mogu voziti osobe starije od 14 godina uz obaveznu zaštitnu kacigu, dok će najveća dozvoljena brzina biti 25 km na sat. Zabranjena je vožnja pod utjecajem alkohola, prijevoz putnika i kretanje autoputem, a za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Izmjenama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu poboljšan je radno-pravni i financijski status vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopštila Federalna uprava civilne zaštite, profesionalni vatrogasci prvi put ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, dok je zbog težine posla omogućeno povećanje plata i do 30%. Iz uprave ističu da se vatrogasne jedinice i dalje suočavaju s nedostatkom kadra i neujednačenom opremljenošću, te najavljuju nastavak ulaganja u opremu i obuku. Grad Sarajevo prihvatio je predloge Univerziteta u Sarajevu za izmjene regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor, kojim će biti korigovana saobraćajna rješenja u univerzitetskom kampusu. Izmjenama je predviđeno izmještanje planiranog saobraćajnog priključka izvan parcele univerziteta, očuvanje pristupa Mašinskom fakultetu te uređenje pješačkih zona i botaničke bašte umjesto dijela planiranih parking mjesta. O usvajanju regulacionog plana Gradsko vijeće Sarajeva raspravljat će na sjednici zakazanoj za 27. juli. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 3 pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto. Napredak je uslijedio nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, gdje su Zmajevi izborili plasman u nokaut fazu. Na vrhu rang liste došlo je do promjene, pa je Španija preuzela prvo mjesto od Argentine nakon osvajanja svjetske titule. Od reprezentacija iz regije najbolje je plasirana Hrvatska, koja zauzima 13. mjesto. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija

O novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro, ovog utorka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Stari dobri hit. Hit FM Ra.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
8: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
10: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D.

Dobro jutro, utorak je 21. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebao razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uređuje korištenje električnih romobila. Predlogom je predviđeno da romobil mogu voziti osobe starije od 14 godina uz obaveznu zaštitnu kacigu, dok će najveća dozvoljena brzina biti 25 km na sat. Zabranjena je vožnja pod utjecajem alkohola, prijevoz putnika i kretanje autoputem, a za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Izmjenama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu poboljšan je radno-pravni i financijski status vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopštila Federalna uprava civilne zaštite, profesionalni vatrogasci prvi put ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, dok je zbog težine posla omogućeno povećanje

manje plata i do 30%. Iz uprave ističu da se vatrogasne jedinice i dalje suočavaju s nedostatkom kadra i neujednačenom opremljenošću, te najavljuju nastavak ulaganja u opremu i obuku. Grad Sarajevo prihvatio je predloge Univerziteta u Sarajevu za izmjene regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor, kojim će biti korigovana saobraćajna rješenja u univerzitetskom kampusu. Izmjenama je predviđeno izmještanje planiranog saobraćajnog priključka izvan parcele univerziteta, očuvanje pristupa Mašinskom fakultetu te uređenje pješačkih zona i botaničke bašte umjesto dijela planiranih parking mjesta. O usvajanju regulacionog plana Gradsko vijeće Sarajeva raspravljat će na sjednici zakazanoj za 27. juli. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 3 pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto. Napredak je uslijedio nakon nastupa na svjetskom prvenstvu gdje su Zmajevi izborili plasman u nokaut fazu. Na vrhu rang liste došlo je do promjene, pa je Španija preuzela prvo mjesto od Argentine nakon osvajanja svjetske titule. Od reprezentacija iz regije najbolje je plasirana Hrvatska, koja zauzima 13. mjesto. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Utorak je 21. juli. Ovi koji na more otišli niste, suosjećamo s vama. Prije svega nije lako na posao ovih dana, svi negdje idu, a ako niste na vrijeme planirali svoj godišnji odmor, onda čekajte još malo. Šta da vam kažem, u isti smo problemima jutros.
6: Dobro jutro i od mene ovog utorka. Nadam se, evo kao što je Emir reče, da danas nećete zaglaviti ni u kakvim gužvama. Vidjeli smo kakvo je jučer bilo stanje na putnom pravcu Sarajevo Mostar, odnosno na putu prema Hercegovini, onaj nesretni semafor kod Konjica, odnosno u Konjicu, pa i drugi tamo negdje na ulazu u Jablanicu, napravili su zapravo više satna čekanja građana Bosne i Hercegovine, dakle uglavnom Sarajlija, koji su jučer krenuli put ka moru. Jučer nam je jedan slušatelj savjetovao da ako trebamo krenuti na more, to uradimo baš u utorak u ranim jutarnjim satima.
5: Nije on to rekao džaba, mi smo istražili i otprilike za neki 60% je manja gužva ako krenete u utorak odnosu recimo na ponedjeljak, srijedu ili petak. Ova tri dana zaobilazite u širokom luku jer je tad i najveća gužva, a isto tako i u povratku jer otprilike ljudi idu na more ponedjeljkom, petkom, subotom, a niko se ne vraća recimo utorkom. Tako da znate. Dobro jutro, idemo se razbuditi pa ćemo mi da vidimo ima li šta interesantno i jeftino za sve nas.
7: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM radio. Dakle, što se nas tiče, mi smo spremni, ali za mini koncert stvarno nemamo pojma šta pustiti danas. Zato vas molimo da nam se javite putem broja 061 010 030 i predložite nešto dobro. Mini koncert je za 15 minuta.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je super. Mi zamolimo slušatelje da nam pomognu i dobijemo skoro 100 poruka dobrih predloga za današnji mini koncert, a prostora je, Andrej, samo za jednog ili jednu.
3: Apsolutno tako, i jako je teško zapravo izabrati. Mi se obično služimo ovim datumima. Dakle, ako je recimo danas 21. juli, pa vidimo da li neka slavna pjevačica, pjevač, neko slavi neki rođendan. Međutim, danas tih situacija nema. Vidim jedina od ovih aktuelnih poznatih ličnosti, a evo još uvijek smo malo i u duhu ovog svjetskog prvenstva koje je već iza nas, je Erling Haaland. Dakle, 2000. godište, čovjek danas napunio 26 godina, nažalost nismo ga gledali ni u utakmicama za treće mjesto, odnosno u finalu, ali hajde, više sreće za norvešku reprezentaciju. Što se tiče današnjeg mini koncerta, joj, Emire, ne znam ni šta bi čovjek slušao, možda ovo bijelo dugme.
2: A što ti pade bijelo?

0: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Fudbalska groznica popusta

0: Stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini. Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkri novu ljetnu kolekciju.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.

Dobro jutro, utorak je 21. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebao razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi put uređuje korištenje električnih romobila. Predlogom je predviđeno da romobil mogu voziti osobe starije od 14 godina uz obaveznu zaštitnu kacigu, dok će najveća dozvoljena brzina biti 25 km na sat. Zabranjena je vožnja pod utjecajem alkohola, prijevoz putnika i kretanje autoputem, a za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. Izmjenama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu poboljšan je radno-pravni i financijski status vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopštila Federalna uprava civilne zaštite, profesionalni vatrogasci prvi put ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, dok je zbog težine posla omogućeno povećanje plata i do 30%. Iz uprave ističu da se vatrogasne jedinice i dalje suočavaju s nedostatkom kadra i neujednačenom opremljenošću, te najavljuju nastavak ulaganja u opremu i obuku. Grad Sarajevo prihvatio je predloge Univerziteta u Sarajevu za izmjene regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor, kojim će biti korigovana saobraćajna rješenja u univerzitetskom kampusu. Izmjenama je predviđeno izmještanje planiranog saobraćajnog priključka izvan parcele univerziteta, očuvanje pristupa Mašinskom fakultetu te uređenje pješačkih zona i botaničke bašte umjesto dijela planiranih parking mjesta. O usvajanju regulacionog plana Gradsko vijeće Sarajeva raspravljat će na sjednici zakazanoj za 27. juli. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 3 pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto. Napredak je uslijedio nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, gdje su Zmajevi izborili plasman u nokaut fazu. Na vrhu rang liste došlo je do promjene, pa je Španija preuzela prvo mjesto od Argentine nakon osvajanja svjetske titule. Od reprezentacija iz regije najbolje je plasirana Hrvatska, koja zauzima 13. mjesto. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Odavno se kladili nismo, od kako je Andrej izradio za onih 10 dinja, kladiti se više nećemo.
6: Ama nisam ja izradio, evo ti mene danima sad prozivaš da sam ja nešto izradio, nisam izradio uopšte, nego prosto sam rekao da ne mogu sam ponijeti 10 dinja i bili smo se dogovorili da to odradimo zajedno, ali eto, nažalost, tokom prošle sedmice nije bilo vremena.
5: Evo, danas svo vrijeme ovog svijeta otvoreno.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi

0: Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: na snagu. Kako će to u praksi izgledati? Ne znam.
1: Ne znam, nadam se da će pomoći da imamo što manje ovih saobraćajnih nesreća koje uključuju vozače romobila, odnosno romobile. I nadam se da ovi romobili neće biti ovako divlji, da će se još malo to unaprijed, da budu sigurniji za ljude, generalno za korištenje, posebno evo za maloljetnike, s obzirom da dajemo mogućnosti praktično djeci od 14 pa nadalje da voze romobile električne.
0: Pitat ćemo naše slušatelje što misle o ovom novom zakonu. Prijedlog zakona je dakle da ono kacige budu obavezne. Ja mislim zašto to nas, evo pogledaj, ima gospođa vozi, evo sad upravo prolazi pored nas Skenderija, ima neku kacigu naprijed, ali nema je na glavi.
1: Tako je, ona je čuva na ovome, na ručki od romobila. Ali, mislim, ne znam šta će joj tu kaciga.
0: Ali evo, zakon mora da bude precizan, dakle ona ima kacigu, ali nije na glavi. Znači kaciga mora biti na glavi. To, pa, mislim, to mora da stoji u zakonu ako misli neko da te kazni.
1: Pa ja se nadam da to tako i piše u zakonu, odnosno u prijedlogu zakona koji je parlamentu.
0: Prođe žena pa rekao da primijetim da ima.
1: Ali vidi, iskreno, ja sam vidio i dosta, mislim, ko je stariji nekako i ozbiljnije pristupa tom romobilu, i onda ja sam vidio ljude koji imaju 40 recimo godina, 50, koji nosi romobile, ove kacige dok voze romobile, i stvarno to mi je super fair, i ne voze prebrzo. Do duše, jedino što ne rade, a trebali bi, jeste da siđu s romobila kad prelaze preko pješačkog prijelaza.
0: Evo, imate prilike vi komentarisati 061 010 030, naš je broj. Mi idemo dalje, dakle muzika za razbuđivanje ovog utorka koji je već 21. juli.

0: god je i u skladu sa zakonom, na kraju krajeva ne može nešto mimo zakona, sve ostalo je meni okej. Ljudi neka, ljudi skaču iz aviona bez padobrana, ljudi skaču onaj bungee jumping, ljudi rade, hodaju, idu na ove adrenalinske, kako se to zove, naprave se ono kao shooting ranges, odnosno neko pucanje, pa neki kao mini rat, pa i to je neki adrenalin, pa idu skaču preko stijena, pa penju se po stijenama, pa plivaju u super brzim rječicama, potocima, ali ta vrsta adrenalina da mene neka životinja ganja, kao što ima u Španiji, ono, zatvore se ulice, pa puste ne znam koliko bikova i oni svi trče, to mi je van svake pameti, iskreno.
1: Dobro, evo, samo da se vratimo malo na vikend. Moram priznati da je ona naša teorija o tome kako se u Sarajevu ništa ne mijenja. I stvarno jeste tako. Ovo je bilo i bit će i ja mislim i za 100 godina će biti
0: Korida, Interferiča.
1: Dobro, španski portal Tribuna objasnio situaciju šali spremio kukurelje, ipak nosio nije ovo bio pravi trofej.
0: Aha, dakle, replika.
1: Ovo je replika bila Lego verzija sastavljenog trofeja.
0: Pa hajde, mislim, malo je čudno bilo s obzirom da je bilo cijela ceremonija predstavljanja tog trofeja i te otvaranje kopčega, pa jedan, pa drugi, pa treći, pa mislim, te oni security, sve to nešto, onda odjednom kao završi trofej u nekoj PVC vrećici.
1: Dobro. Svaka čast Španiji, dakle cijeli svijet je navio, cijeli svijet, sem, ja mislim samo da je Izrael navio za Argentinu.
0: I Argentina.
1: I čudno je to neka veza na jedan put Argentina-Izrael u posljednje vrijeme.
0: Pa eto, pronalaze se to, ja mislim da to nema veze s ljudima koliko ima veze s politikama i onda politike te svoje prste upru, odnosno puste i prema ljudima i prema građanima, prema narodu i onda i narod počne da se ponaša onako kako ta politika nameće da se narod ponaša i šta ćeš ti to, tako ti je svugdje u svijetu, tako i kod nas. Mislim da suštinski evo mi, nešto ljudi kao jedni s drugima nismo imali nekih problema, ali politike su te koje su prevladale da se nažalost dese neke te situacije. Tako evo sad i Argentina, Izrael, evo nešto se oni kao gotive, međutim ne vjerujem ja da je to neko dugoročna
1: ljubav. Dakle, samo komentarišemo vijesti koje su onako jutro aktualne od ovog Bajina Bašta, opa, bila regata, ljudi se veselili i pjevali ove nacionalističke pjesme.
0: Pa to mi je, eto vidiš to, 2026. Pas. Godina, ne znam čemu više stvarno to.
1: I otkud, ono, pazi, lijepo, priroda, Drina, sve je okej.
0: Okay. Tako je.
1: I ti, ono, pjevaš nešto opet.
0: Neke nacionalističke pjesme.
1: Budiš neke uspomene. Čemu, druže?
0: Ja isto to ne razumijem. Neću nikad, trudio sam se jedno vrijeme da shvatim zašto to ljudi rade, kakva je njihova potreba.
1: Pa ne, druže,
0: da se stavim, hajmo, mislim, kožu živimo, tih ljudi.
1: Mi živimo na ovom prostoru. I jednostavno ne možeš da ne primijetiš, da ne postaviš sebi pitanje ono dokle više.
0: Ja mislim da su to neki mentalni sklopovi koji su ostali zarobljeni u tom vremenu i tom prostoru, evo na kraju krajeva tih 90-ih godina. I oni se nikad nisu izbavili iz toga. I dan danas oni žive u tome, vjerovatno se i druže s istim ljudima s kojima su se družili iz tog nekog perioda. I onda se onda svaki dan oni...
1: A pazi, ja mislim da su to djeca, ovo su pjesme iz rata, to je 93. druga.
0: Pa onda je to još pogubnije suštinski ako su u pitanju bilo
1: ja
0: djeca.
1: Ja sam siguran da je ovo sve ono 2000 i nekog godište.
0: Onda je to jako pogubno jer su zapravo roditelji uspjeli prenijeti na tu djecu. Nažalost i taj nacionalizam i tu mržnju i to, a to je stvarno ono degutantno i pase, da tako kažem, 2026. Pa mi smo neka moderna civilizacija, evo prišamo malo prije o smartfonima, električnim romobilima.
1: Kako ćete se otišao na opačke moje, Andreje, dakle ostavimo se ovih glupih tema. Idemo mi dalje, dakle 8.35, ako vam se nešto sluša dobro, onda nam pišite 061 010 030. Evo, imaš prilike, dakle nikad, s obzirom da ja upravljam ovim mix pultom koji je ispred mene, imaš ovo prilike da pustiš nešto dobro za slušatelje, ali stvarno da bude dobro.
0: Pa ne znam sad iskreno gdje bi da nas odvedem sad, ta pjesma određuje dalje neki pravac. Možda čuo sam malo prije negdje Vikenda, odavno nisam čuo Vikenda, pa možda Vikenda. Iako bi neki rekli da ko je sad Vikend, šta je, gdje je taj Vikend. Vikend je iskreno prije 2 godine bio najpopularniji muzičar na svijetu. I zaradio je silu, grdilo para, vjerovatno sad malo odmara, uživa u svemu tome i onda ja vjerujem da ćemo mi u nekom skorijem vremenu imati puno novih stvari od Vikenda, s obzirom da je, kažu baš za njega ovi veliki svjetske zvijezde, stručnjaci, producenti, da je nekako nasljednik Michaela Jacksona u tom nekom pop maniru, jel'i?

0: 10 godina radim na radiju i nikad niko nije pitao kako mi možemo financijski da podržimo vaš rad. Ja bih zamolio da nam ovaj čovjek napiše kako se zove.
1: Hvala slušatelju na pitanju, zaista zanimljivo pitanje. Evo, nisam nikad razmišljao o tome kako bi sada neki pojedinac mogao nas podržati.
0: Donacija, pretplata, zamisli, uvedemo mi pretplatu i
1: zaključamo frekvenciju.
0: Jest. Ne treba, druže. Mislim, lijepo je, pazi, kad te neko pita, ne mora ništa da bude, ali
1: tako
0: jedini
1: i to
0: način,
1: znači.
0: Jedina stvar, i to sam 1000 puta ponovio, i evo ponovit ću opet, dakle, jedini način na koji možete da podržite naš rad je, pored toga što slušate, naravno,
1: tako je,
0: jeste da nas označite. Danas je sve digitala, ove društvene mreže, i ako tamo nisi prisutan, onda jednostavno kao da ne postojiš.
1: Nemate, tako je.
0: Jeste, ono, analogija i digitala. Pričamo o digitali, da snimite neki story kako slušate Hit FM i eto, kažete nešto lijepo za nas, i to je jedino i najbolje što možete uraditi.
1: Tako ništa, ako ništa, koristite više, društvene mreže. Ako ne koristite, onda svakako uvijek ima ona stara dobra, a to je da kažete nekom trećem za nas, da nas i taj neko treći počne slušati, i to je isto jako lijepo od vas, da prenesete ove pozitivne vibracije, odnosno frekvencije, na druge.
0: Tako je, dakle, pareno ne trebaju, mi smo... Pa fino mi zarađujem, mogu ti reći. Ono, malo šuplje priče, malo muzike, vikend, Michael Jackson, ma nemoj. I to je stvarno, stvarno smo dobri.
1: Pa dobri smo, mislim, ja sam zadovoljan, iskreno. Naravno, uvijek može puno bolje i više i kvalitetnije i kako već.
0: Evo, Almir se zove čovjek. Almire, druže, imaš prijatelje, evo sad, tako si postavio jedno normalno pitanje. Svugdje u svijetu bi to bilo normalno, evo, kod nas je malo čudno.
1: Slažem se, evo, možemo pričati o tome kako se radio stanice u svijetu financiraju. Ima dosta primjera gdje zapravo slušatelji financiraju rad radio stanica. Imaš i primjera.
0: Na primjer.
1: Pa u Americi ima dosta tih radio stanica. Ne mogu ja sad imena da se sjetim, ali sam čitao o tome dosta puta. Onda sam čitao i o tome, recimo, BBC radio, koji je jedan od ono najvećih radio stanica na svijetu. Nema nikakvih reklama, tako se uopšte ne financira, nego to sve, recimo, država plaća. Doduše, imamo i mi primjeri gdje država plaća, imamo BH radio, imamo federalni radio. Ali generalno u svijetu su radio stanice suštinski komercijalne, dakle puštaju reklame od kojih suštinski žive. Mislim, kao i u Bosni i Hercegovini, tako je i u Francuskoj, i u Japanu i bilo gdje.
0: Malo smo mi pretjerali sa reklamama, recimo za vrijeme trajanja ovog svjetskog prvenstva na televiziji ste primijetili da većina reklama, i na to sam ponosan, je snimljena na Hit FM.
1: Tako,
0: dakle,
1: ja sam
0: sve velike klijente koji su žele da imaju dobre reklame na televiziji, snimljene su na Hit FM radio.
1: Tako je, od ovih glavnih oglašivača koji
0: tako,
1: su
0: da,
1: glavni bili sponzori.
0: Mi smo zaradili kao Španija.
1: I da smo zaradili kao Španija. Pitao bi ja jutro, pošto je ova skenderija.
0: Idemo dalje, jedna interesantna tema o kojoj niko nikad nije, evo sad sam još jedno interesantno pitanje, u stvari više komentar, može li pušenje i njihova krađa busa, ipak je ljeto otvorena balada o
1: pišenju džuga.
0: Sad. Tema o kojoj nikad niko javno nije govorio, a evo, 30 godina nekle, ko je zabranio Neleta Karajlića?
1: U Sarajevu.
0: U Sarajevu. Ili je Sarajevo zabranilo, ili je neko drugi. Dakle, niko nikad, nemate javne zabrane, međutim, niti jedna radio stanica u Sarajevu ne pušta pjesme zabranjenog pušenja koje pjeva Nele Karajlić.
1: Pa jeste to zanimljivo. Mislim, ja sam se kao mali čudio šta je bilo s tim čovjekom, jer vidim, ja sam odrastao sada 90. početak 2000. godina, i meni je mama to snimila na kastofone, nadrealiste, snimila mi je na one kasete, i to je snimila mi je, ja mislim, sve što je zabranjeno pušenje do tad izbacilo i tako dalje. Ja sam slušao to i ja sam se onda uvijek pitao kad sam malo odrastao gdje je taj Nele Karajlić, jer onda sam tražio informacije, pa jel mama umro taj čovjek, šta je bilo sa njim. Nije, otišao sine u Beograd. Pa dobro, šta je sad problem sa tim Neletom, što ga nema, što ne pjeva sa ovima? I onda ona meni objasnila tako, eto, on bio rat i to sve, aha, i ja sam to nekako kao ono shvatio. Međutim, nikad meni nije bilo jasno šta se tu zapravo desilo.
0: Pa evo, nikom nije jasno. Zašto nema pjesama? Niti na jednoj radio stanici u Sarajevu.
1: Ne znam, ja imam osjećaj da su neki ljudi koji su Neletovi prijatelji, drugovi iz tog nekog vakta,
0: dobro,
1: zapravo njemu stavili tu zabranu dolaska u Sarajevo. Mislim da su oni ljudi razočarani.
0: Ne, apsolutno ne.
1: Pa ne znam što bi Sarajlije, kao Sarajlije sada nešto, nisu Sarajlije takve da...

odakle si ti? Znate, ja sam rekla, gospodine, ja možda volim ovu Bosnu više nego vi što ste rođeni ovdje. Znate, jer treba poštovati gdje živiš, ne treba trovati non stop, non stop dodavati, evo bilo je to za vrijeme rata, bilo je ovako za vrijeme rata.

0: Ti upravo potvrđuješ ovo što ti ja govorim. To su neka nova djeca koja nisu opterećena tim stvarima.
1: Pa ne smijemo djecu opterećavati bilo čim, pogotovo ne našim teretom kojeg evo nosimo i danas.
0: Ali nažalost oni to pokupe u kući, pokupe u školi, pokupe bilo gdje da pokupe, ali jednostavno nose sa sobom taj teret koji i nije fair onaj, za njih da nose koliki teret, da im mi to sve ostavljamo, ali nažalost situacija je takva, ne samo kod nas, nego i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i na Kosovu, znači nije bitno, gdje god da pogledaš, mi imamo te rane koje još nisu ispečene, imamo neraščene račune koji nisu završeni, sve dok se to ne poravna, mi ćemo imati ovakve slične probleme.
1: Da. Ja bih volio da toga nema, evo iskreno, dakle zbog te neke budućnosti, ali čovjek ne može da se otme ovaj nekom ljudskom utisku, evo sad da me neko nazove, kaže, ajde evo ti džaba, vodim te na ovu regatu na kojoj jučer je izašao ovaj snimak, ono, to su mladi ljudi umjesto da se vesele, to je neka ikonografija, to je katastrofa ljudi, ono, da ti neko kaže, evo ti džaba, sve ti džaba još da ti platim, bili otišao, ne bi naravno. Jednostavno ovaj to nekako nije za normalne ljude, to je bar moje mišljenje. Tako da ovaj vidi. Onako čovjek samo da se zamisli, ništa drugo. Tako da i da se zapita ono gdje će djeca sutra da nam odrastaju. Nevjerovatno.
0: 100%.
1: Tako da ovaj 100%. Ja bih volio da je sve ha ha ha pi hi hi i da možemo da ovaj pričamo o nekim stvarima. Ali, pazi, ljeto, ovaj, pune plaže, toplo more, jeste da je sve skupo i ono glavno pitanje, ono, svima nama treba samo malo više para da uživamo. Bog nam dao sve, pogledaj ove zemlje kako je lijepa, ono, tolika je da je ne može napuniti, da nas ima još 5 puta ovoliko, ne bi moglo opet da bude puna Bosna. Uopšte ne govorimo o nacionalnostima, o ljudima, o građanima, o vanzemaljcima, nego jednostavno nekim ljudima koji bi znali cijeniti tu gdje žive. Ne treba nam ništa više, druže. Niti možemo jesti 5 puta dnevno, niti možemo voziti...
0: Slažem se s tobom 100%.
1: Ni 5 auta ne možeš voziti. Evo, da imaš punu garažu, opet ono bi se uhvatio jednog, ono, da. Nevjerovatno.
0: Ja sam radio jedan onaj čudan posao nedavno i bilo je dosta terenskog posla i kako sam putovao kroz Bosnu i Hercegovinu, ja sam skontao stvar da ja 80% tog regiona ne znam, nisam vidio, nisam obišao. To su tako prelijepi pejzaži, mjesta i lokacije, da je to nevjerovatno. I onda se čovjek zapita, a brate, gdje ćeš ti naći nešto slično ovo?
1: Nema nigdje na svijetu. Ja sam bio putovan, nema gdje nisam bio.
0: Tako ti je u Hrvatskoj isto, tako ti je i... Pa bivša Juga je bila jedna od najljepših zemalja na svijetu, čovjek.
1: Definitivno. Bog nam sve dao, dakle
0: znači, mi smo sami sebi skočili u stomak i napravili sebi ovaj haus koji danas živi.
1: Da.
0: I očekujemo od ove djece da oni to poprave za nas, ne može to tako.
1: Moramo se svi potruditi, dakle nema nam druge, ja mislim da jedini način jeste da mi napravimo ovaj jednu takvu atmosferu za našu djecu da oni ne budu opterećeni, ovaj, moramo biti stvarno mudri u ovom, jednostavno nema nam druge.
0: Pa znaš kako, ovaj, oni su imali priliku da budu mudri i pametni, samo što je trebalo, kako bih rekao, srca u tom trenutku. Međutim, oni su izabrali neki drugi put. Emre i mi živimo danas taj njihov izbor. Znači, svi su osjećali neku vrstu odgovornosti u tom periodu. Od moje majke do oca, do ne znam koga, ali svi su osjećali neki dio odgovornosti. I svi su podbjegli od te odgovornosti.
1: Pa dobro, mislim da se moja majka i tvoja majka, evo i Andrejeva majka, malo su se oni pitali tad s tog vremena.
0: Slažem se ja to.
1: Ali te generacije, malo se moja majka i tvoja majka pitala drugo.
0: Govorim te generacije u kompletu.
1: Ta generacija, pazi, ta generacija, mislim... Ja sam generacija...
0: Tako je bilo prihvat šovinizam u trenutku kad je došao, brate. Svima je to bilo ono, ha ha, fi hi. Evo danas. Ha ha pi hi.
1: Nema ha ha ha pi hi hi. Ja sam realista, tako da ovaj treba biti, kažem, treba biti. Ja se smatram nekako ovaj ono, moja razmišljanja su nekako normalna. Sve što želim sebi, želim i svima drugima. Dakle, uopšte ja sad
0: tako, želim sebi.
1: Da. I ne volim kad me ovaj ono stavljaju neke ovaj to

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: 3 dana top cijene u Robotu. Milka Čoko Desert, Marko 95, crno grožđe, kilogram 3,50, nektarina, kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada, 4,95. Više na robot.ba.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
3: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
3: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
2: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: 9.29, još jedna od vaših traženih pjesama jutros. Voljela me nije ni jedna, kaže nam Johnny Štulić. Jedna koju odavno nismo čuli, spremna. Evo je, jesi li čuo špansku verziju ove pjesme neka djeca?
1: Nisam.
0: Ma, to je.
1: Nisam, moram to poslušati.
0: Mm-hmm. Ajde, naći ću ti da čuješ. I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. Ovako, s ove vremenske distance, dobro zvuči ova pjesma. Kad je ona snimljena? 2011.
1: Pjesma Dubioze Kolektiv je zapravo originalni naziv pjesme USA. A
0: mislim,
1: pjesma je
0: 2011.
1: godine.
0: Viš, trebalo je 15 godina da prođe da bi tek doživjela svoju pravu slavu širom svijeta.
1: Pa super se potrefilo da smo imali zapravo svjetsko prvenstvo u SAD-u između ostalog, odnosno na američkom kontinentu, da je bilo, ne znam kojim slučajem, u Kini ili ne znam negdje u Europi, onda ne bi ova pjesma i dalje bi bila negdje ono kao neka pjesma
0: ne,
1: Dubioze.
0: Ne, ono poklopilo se, bila je proručanska, znaš.
1: Tako je. I mislim da je onako pomogla našim navijačima i reprezentativcima da dođu do golova.
0: Sad jedno pitanje nakon ove teške teme jutros, jedno ono ljepše pitanje, po tebi, koja je najljepša ljubavna pjesma s ovih prostora?
1: Psi, kako teško pitanje.
0: Najljepša ljubavna pjesma. Da te vidim sad. Za glasanje, ajde brzo, izaberi nešto.
1: Pa ne znam, možda Zdravko Čolić, Zagrli me.
0: Dobro. Nije loš.
1: A ne, nisam očekivao ovo pitanje, a kad bi imao vjerovatno više vremena, vjerovatno bi ja sad nadošao na neku svoju najljepšu ultimativnu ljubavnu pjesmu. Ajde, ali mislim da je Zdravko Čolić iz pjesma Zagrli me tu negdje.
0: Jel to ima nešto veze sa ženom ili šta?
1: Pa mi nema baš toliko neke veze sa mojom suprugom, nego generalno volim tu pjesmu, volim tu baladu, iako nisam ljubitelj realno takvih pjesama. Iskreno, ja nisam baš neki.
0: Dobro, evo spremno ti pjesmu, samo da znaš.

0: Dakle, biramo najljepšu ljubavnu pjesmu ovog utorka. Ovo je Andrejev predlog, pjesma koju je napisao Arsen Dedić tamo 70 i neke, otpjevao Zdravko Čolić. Ima i verzija pjesme koju pjeva Arsen Dedić, međutim ova Čolina je originalna. Arsen pisao za
1: Čolu. I predobra je. Osjeti se Arsen u tekstu.
0: Imam neki osjećaj da ćeš da izgubiš danas. Prošli put si me uništio sa onom
1: Djevojke u ljetnim haljinama, volim.
0: Tako da idemo sa Teškom artiljerijom. Ovo je jedna od najljepših ljubavnih pjesama Olivera Dragojevića.

0: A, pazi, evo, kako kaže, zamrvu ljubavi. A, jutro s malo iznenađenje daćemo jednom našem slušatelju mogućnost da predloži on svoju i onda glasate i za njega. A ako on izgubi, isto tako mora da piše ženi.
1: Može, može, može, baš sviđa mi se sad ta igrica.
0: Da nismo samo ja protiv tebe, odnosno ti protiv mene. Evo, prilike za još jednog, ako misli neko da ima pjesmu koju može da nas pobjedi, Andrej, dakle,
1: Zagrli me.
0: Moja je ova, bez tebe, Oliver Dragojevića. I neka treća. Vaš je samo da brzo pozovete radio da nam se predstavite i da kažete da imate ženu, to je uslov, jer ćete morati pisati neku ljubavnu poruku koju mi budemo diktirali.
1: Ili da ste tu negdje, evo, da ste možda pred vjenčanje. I to mi je okej, okay, jer to je, evo, skoro pa gotova stvar, jel?
0: Evo, kaže Mirza, a nokturno, ako si spreman da se kladiš, Mirza, pozovi radio i da nam se predstaviš, da kažeš koliko si u braku i da se igraš s nama, dakle, neko će da izgubi definitivno. Evo, daćemo još jedan minut vremena koliko traje ova pjesma da nam se neko javi i predloži svoju pjesmu, dakle mora biti direktno u program, ne može putem poruka, ovaj, i jednostavno da se igramo do pet. Za malo ljubavi. Neka ta ljubavna pjesma bude ono hit dana koji ćemo 10 puta emitovati u našem programu.
1: Može, može, može, što da ne.
0: Naši program.
1: Mislim, lijepa evo i ova pjesma koju ste izabrao, nema što da se kaže, bez tebe, stvarno, ono, evergreen, pa kao i na kraju krajeva ova Zagrli me.
0: Još 50 sekundi čekamo na trećeg takmičara.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
9: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: U BNC-u laptopi već od 179 km.
9: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: Posjeti bnc.ba.
9: Ponuda je prava.

Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrijat

nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

0: svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo.
1: Dobra je ova verzija Arsena Dedića.
2: Dobra, lijepa.
1: Lijepa, slažem se. Mislim, lijepu si poruku dobio.
3: Pa dobio sam ok poruku. Kaže ovaj, ma kakva je ovo poruka i pet onih što plaću od smijeha, ali sve u svemu lijepa, volim ja tebe.
1: Vidiš da je lijepo.
3: I ovaj srce i onaj, kako se to kaže, onaj poljubac, smiley.
1: Emotikon.
3: Emotikon, ja.
1: E, još da nam Haris kaže šta je on dobio. Haris se druže, evo 10 sati moramo odjavljivati. Bilo je zabavno jutros. Volim ja ovako kad pobjedim, znaš. Dan mi odmah nekako bolje krene.
3: Ima i nastavak ove poruke, kaže supruga, slušala da je jednog momenta, onda je došao čovjek koji očitava potrošnju gasa, pa je morala otići da mu otvori kapiju i tako dalje, pa nije čula kakav je bio ishod glasanja, ali slutila je da će se nešto desiti.
1: Evo, kaže nam Odisa, naša slušateljka, može li od Olivera Kad mi dođeš ti, također jedna...
3: A stvarno ima lijepih pjesama. Evo, naumpao je meni kasniji Sergej Četković sa nekim pjesmama, pa naumpao mi i Dino Merlin s nekim pjesmama. Mislim, stvarno ima baš krasnih pjesama. Recimo, Laku noć, Moja mala Barbiko, isto lijep, prelijepa pjesma.
1: Kasno ti je sad?
3: Pa, kasno, slažem se.
1: Gdje nam je Haris? Haris, moramo završavati ovo tvoje pjesme u podlozi, još da nam pročitaš poruku koju si dobio od svoje Šejle i da sad to ljudi interesuje. Nećemo završiti dok ne odgovori Šejla, a mogu misliti što me je prvo šok kad vidi, otvori...
3: Ko grom iz vedra neba.
1: Ali, prvo, kad si mi pokazalo zube, najjačim...
3: Dobro, ja sam to više metaforički shvatio, kao kad si mi se suprotstavila.
1: Ali se čekamo tvoj poziv, brzo, brzo, brzo, ja se nadam da je Šela već odgovorila, imala je 10 minuta. To što ne mogu. Evo, slušatelj nam šalje poruku, kaže, da li ste mi poticaj da bude malo kreativan, možda vam se svidi. Evo, divna jedna video poruka. Stavio je šolju, I srce, you.
3: I love you.
1: I love you. Hit FM radio 104.9 Sarajevo. Hvala ti, druže. Evo, dakle, viš da smo probudili tu nježniju stranu naših slušatelja. Evo nam Harisa, evo legende. Evo legende romantičara staroga.
4: Joj. Ma, onaj poruka je bila, kaže, na sastanku sam butalo, kaže, šta tu radiš? I srca.

0: Ja mislim, da vidim sad koliko bude trajao sastanak, toliko će ona razmišljati šta je pjesnik želio reći. Bože, sad ćemo šta nama padne na pamet.
1: Rekao sam, on skriza, sve neću više i tu je tu.
2: Tako je najbolje. Tako je najbolje.
0: Prebaciti krivicu na nas, druže, da ne bi bilo danas da ostaneš bez ručka nedobog. Ono kaže, a kakve bivše, kakve si ti bivše imao? Nisi valjda priznao koliko si bivših imao u braku, odnosno prije braka.
1: A zna, isto je najgore.
0: Ma reci, imao onu jednu dosadna bila, majko draga.
2: Smorila me. Život
0: mi je upropastila. Dakle, nikad ne smiješ da kažeš koliko si cura imao, to ti je zlatno pravilo iskusnih muškaraca.
1: Zna moje dvije, što je najgore.
0: A dvije si imao?
1: Dvije zna.
2: Nemoj više govoriti.
0: Jesu bile u isto vrijeme?
2: Do duše na sastanku je možemo pričati.
1: A ne, znaju se međusobno.
0: Međusobno se znaju. Dobro.
2: E, bila sam ti, ja kaže, s mužem.
0: Ali vidiš što žensko zna da bude osvjetoljubivo.
2: Aha.
0: Kad se najmanje nadaš, ako si zamjerio nekoj u životu, vjeruj mi, skupo ćeš to platiti kad tad.
2: Doći će, jest jedan dan.
0: Hajde se, druže, bez ljutnje, hvala tebi što si učestvovao s nama u našim budalaštinama. Ma šalimo se, naravno. Tako da, ako je Sheila, a jeste sigurno, dakle, ako ste prošli 3 godine zajedno, tebi ide Zlat, kad se prvo 20 godina, pa onda 30, 50, kad se to...
2: Ja 20, 30, 50, dobro si.
0: Ide
2: srebrni pir, pa onda onaj zlatni, pa ima onaj dijamantski, ili kako to, 50 godina brak.
0: Čuo, 50 godina brak. Ništa, Harisa, želimo ti 50 godina braka, važi. Harise, otišao čovjek.
2: Nema Harise, otišao čovjek, možda i on žuri na sastanak.
0: Hvala mu što je bio i hrabar, dobar je prijedlog izabrao.
2: Dobra pjesma, onako odoka stvarno, nije mi ni na umpu Džiboni, a ima prekrasnih pjesama.
0: Džiboni je ozbiljan pjesnik, on je čak i izbacio zbirku svojih pjesama, mm-hmm. Ne samo ovih koje je objavio, već ima on ovih, kako se zove,
2: pjesama. Za čitanje u knjizi.
0: Za čitanje, da. Ali on je onako, slazi, te njegove metafore su nevjerovatne, kao... odloženo staklo u stare novine, mislim, to je duboko.
2: Ja kad ti razmisliš malo o tome šta je zapravo pisac htio da kaže.
0: Ništa, maštovničari, to je bilo sve za danas, sutra se razbuđujemo opet od 7.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su

Održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja koji omogućava prijenos novca za svega nekoliko sekundi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici uključujući vikende i praznike. Usluga je za sada dostupna klijentima tri komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, a ostale će se priključivati postepeno. Građanima donosi brže raspolaganje novcem, a privredi efikasnije poslovanje i bolju likvidnost. Sistem je usklađen s evropskim standardima, a njegov razvoj podržala je Evropska unija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata u našoj zemlji u maju ove godine iznosila je 1691 marku i nominalno je veća za 7,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveće prosječne plate zabilježene su u sektoru informacija i komunikacija, financijskim djelatnostima te zdravstvu i socijalnoj zaštiti, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevinarstvu i trgovini. Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, kroz 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine prošlo je više od 325.000 putnika. Najveći promet ostvario je međunarodni aerodrom Sarajevo, koji je opslužio više od 213.000 putnika, odnosno oko 65% ukupnog putničkog prometa u zemlji. Tokom juna na Sarajevskom aerodromu obavljeno je više od 1700 avionskih operacija, preko njega je prevezen skoro sav zračni teret i pošta u Bosni i Hercegovini. Načelnik općine Centar Sarajevo Srđan Mandić najavio je da će krajem augusta početi izgradnja novog parka u Radićevoj ulici. Radovi će uslijediti nakon završetka rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže te obnove saobraćajnice, kako je naveo. Početak izgradnje prilagođen je zahtjevima ugostitelja, turističkoj sezoni i održavanju Sarajevo Film Festivala. Cilj je da Radićeva ulica postane jedan od najuređenijih dijelova općine Centar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje na sjeveru Hercegovine i u centralnim područjima Bosne zabilježeni su pljuskovi i grmljavina. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

Vima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhim i mjestimično vlažnim saobraćajnicama. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmjenjene uslove za vožnju. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Pripazite i na radare. Od 11 do 12 sati najavljena je radarska kontrola na brzoj cesti kod mjesta Blažuj. Sretan put. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim

0: Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
3: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
4: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
3: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Mačka Ba. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.
1: Uvijek tako.

0: uvijek sve završava bliže bolu. Bliže bolu.
1: Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Danas ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za glasanje na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je otvoreno skoro 50.000 korisničkih naloga, više od 31.000 prijava već ispunjava uslove za registraciju. Nakon isteka roka, CIK će obraditi sve pristigle prijave i objaviti konačan broj birača koji će glasati izvan Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja koji omogućava prijenos novca za svega nekoliko sekundi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici uključujući vikende i praznike. Usluga je za sada dostupna klijentima 3 komercijalne banke u Bosni i Hercegovini, a ostali će se priključivati postepeno. Građanima donosi brže raspolaganje novcem, a privredi efikasnije poslovanje i bolju likvidnost. Sistem je usklađen s evropskim standardima, a njegov razvoj podržala je Evropska unija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata u našoj zemlji u maju ove godine iznosila je 1691 marku i nominalno je veća za 7,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveće prosječne plate zabilježene su u sektoru informacija i komunikacija, financijskim djelatnostima te zdravstvu i socijalnoj zaštiti, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevinarstvu i trgovini. Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, kroz 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine prošlo je više od 325.000 putnika. Najveći promet ostvario je Međunarodni aerodrom Sarajevo, koji je opslužio više od 213.000 putnika, odnosno oko 65% ukupnog putničkog prometa u zemlji. Tokom juna na Sarajevskom aerodromu obavljeno je više od 1700 avionskih operacija, preko njega je prevezen skoro sav zračni teret i pošta u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano, u većem dijelu Bosne zabilježena je kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice su mjestimično mokre ili vlažne, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezni, držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Utorak 21. julija, nakon onih pravih ljetnih vrućina stiglo nam je evo malo osvježenje, temperature su konačno ugodnije, lakše se diše i vjerujem da mnogi jutros nisu imali onaj osjećaj kao da ih je sunce probudilo prije alarma. Ljeto je u punom jeku, neko već uživa na godišnjem odmoru, neko se tek sprema na put, a ima i nas koji još radimo i odbrojavamo dane do zasluženog predaha. Bez obzira gdje ste, u kancelariji, automobilu, na plaži ili pijete kafu u svom domu, Hit FM je tu i idemo zajedno kroz ovaj sat i dan.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas

0: u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Bila je to Severina na Hit FM-u i divna pjesma o prijateljstvu danas, pa evo nastavljamo u tom raspoloženju i evo jedno pitanje za vas. Jeste li ikada došli u situaciju da se zapitate vrijedi li više ovo prijateljstvo ili je možda vrijeme da svako ide svojim putem? Niste jedini, a evo u Njemačku je nedavno rađena anketa i pokazala je da se većina ljudi, dakle dvoje od troje, bar jednom našlo pred tom dilemom. Zanimljivo je da su prema toj anketi muškarci češće ti koji kažu dosta je, dok žene izgleda malo duže trpe ili više pokušavaju spasiti odnos. A među onima koji najviše preispituju prijateljstva su, naravno, mladi. Valjda zato što se život brzo mijenja u tim godinama, ne može svako prijateljstvo da izdrži sve te promjene. Razlozi su razni, nekad vas život odnese na različite strane, nekad osjetite da vas neko koristi, a nekad jednostavno više nema poštovanja. Iako nije ljubavna veza, zna da zaboli. Zato evo pitamo danas, jeste li ikada vi prekinuli neko prijateljstvo ili možda osjećate da je neko vas otkačio? Pišite nam 061 010 030, a mi idemo dalje sa još jednim ljetnim hitom.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Danas ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za glasanje na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je otvoreno skoro 50.000 korisničkih naloga, a više od 31.000 prijava već ispunjava uslove za registraciju. Nakon isteka roka, CIK će obraditi sve pristigle prijave i objaviti konačan broj

Brže raspolaganje novcem, privredi, efikasnije poslovanje i bolju likvidnost. Sistem je usklađen s evropskim standardima, a njegov razvoj podržala je Evropska unija. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata u našoj zemlji u maju ove godine iznosila je 1691 marku i nominalno je veća za 7,4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveće prosječne plate zabilježene su u sektoru informacija i komunikacija, financijskim djelatnostima te zdravstvu i socijalnoj zaštiti, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevinarstvu i trgovini. Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, kroz 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine prošlo je više od 325.000 putnika. Najveći promet ostvario je Međunarodni aerodrom Sarajevo, koji je obslužio više od 213.000 putnika, odnosno oko 65% ukupnog putničkog prometa u zemlji. Tokom juna na Sarajevskom aerodromu obavljeno je više od 1700 avionskih operacija, preko njega je prevezen skoro sav zračni teret i pošta u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano, u većem dijelu Bosne je zabilježena je kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice su mjestimično mokre ili vlažne, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezni, držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u. Za vama je Elma.
2: 21. je juli, utorak na Hit FM-u, dobar vam dan još jednom, evo vijesti i aktuelnosti u 13. smo čuli i spremni smo za novi zajednički sat, za dobru atmosferu gdje god da nas slušate, samo se opustite i pojačajte radio i naravno ostanite uz Hit FM.

Bile su to Divlje jagode na Hit FM-u, a sad idemo dalje sa jednim bivšim članom ovog benda koji je prije tačno 38 godina započeo snimanje svog prvog solo albuma i napustio Divlje jagode. Dakle, sarajevski rock pjevač Mladen Vojičić Tifa. E sad, u to vrijeme Tifa je još bio član grupe Divlje jagode sa kojom je snimio album Konji, ali stvari su se brzo promijenile i Tifa snima svoj album i potpisuje sve pjesme na njemu, a najveće i najprepoznatljivije postale su Grijesi ljubavi i Plave sestrice. Pa evo jedne Tifine za ovaj utorak na Hit FM.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Nastavljamo mi naše druženje na Hit FM-u i evo jedna zanimljivost. Jeste li ikada zagrezli krastavac očekujući pravo ljetno osvježenje, a dočekala vas je gorčina? E pa naravno da niste jedini, to se najčešće događa nakon velikih vrućina i sušnog perioda, pa krastavci jednostavno izgube onaj svoj svježi okus. Ali postoji jedan stari trik koji mnogi danas koriste, a kaže odrežite vrh krastavca, onaj dio gdje je bio pričvršćen sa stabljiku, pa tim odrezanim komadom nekoliko sekundi trljajte rezanu površinu. Pojavit će se bijela pjena, a mnogi tvrde da nakon toga krastavac bude manje gorak. Da li zaista djeluje? Ne znamo, ne možemo garantovati, ali vrijedi pokušati. U najgorem slučaju izgubit ćete pola minute, a u najboljem spasiti salatu.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Moja TV Superstartu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
7: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.

0: Sarajevska kiša uz najveće hitove na 104,9.
1: Pada kiša na polju,

Meteorolozi upozoravaju da će se nevrijeme iz pravca Italije tokom dana premještati prema našoj regiji uz mogućnost izraženih vremenskih nepogoda. Grupa delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijela je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju zbog načina da sjednica nije imala potreban kvorum nakon što je 8 delegata isključilo elektronski sistem za glasanje. Ako Ustavni sud BiH prihvati apelaciju i utvrdi nepravilnosti, mogao bi poništiti sjednicu i sve odluke koje su na njoj usvojene. Danas ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za glasanje na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada je otvoreno skoro 50.000 korisničkih naloga, više od 31.000 prijava već ispunjava uslove za registraciju. Nakon isteka roka, CIK će obraditi sve pristigle prijave i objaviti konačan broj birača koji će glasati izvan Bosne i Hercegovine. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju vrijednu oko 15,4 miliona maraka za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Sredstva su namijenjena malim i srednjim preduzećima u Federaciji BiH uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5% i rok otplate do 10 godina. Cilj programa je podrška ulaganjima koja smanjuju potrošnju energije, povećavaju konkurentnost i doprinose održivom poslovanju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog jake kiše koja povremeno pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Ovakvo vrijeme pogoduje i učestalim odronima kamenja na saobraćajnice. Vozite oprezni i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Prošlo je 14 sati i evo vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za danas. Pijte dosta vode uprkos nešto ugodnijim temperaturama vani. Važno je da ostanemo hidrirani. Ostanite uz Hit FM. Lajla će vam se pridružiti od 15. Ja sam ponovo sutra tu od 12. Pa evo, do sutra, šaljem vam pozdrave.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
3: 104,9. Hit FM.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 KM ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede.

0: i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
2: Upim i Blue Kids. Ljeto u italijanskom stilu.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
8: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski centar za prognozu Oluja Estofex izdao je za danas najviši treći stepen upozorenja za dijelove Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od jakog nevremena. Najveći rizik prognoziran je za južne i zapadne krajeve zemlje, gdje se očekuju superćelijske oluje praćene vrlo krupnim gradom i snažnim udarima vjetra. Meteorolozi upozoravaju da će se nevrijeme iz pravca Italije tokom dana premještati prema našoj regiji uz mogućnost izraženih vremenskih nepogoda. Grupa delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijela je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju zbog načina održavanja 21. sjednice Doma naroda održane 30. juna. Spore zakonitost glasanja, tvrdeći da sjednica nije imala potreban kvorum nakon što je 8 delegata isključilo elektronski sistem za glasanje. Ako Ustavni sud BiH prihvati apelaciju i utvrdi nepravilnosti, mogao bi poništiti sjednicu i sve odluke koje su na njoj usvojene. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo saopštilo je da nastavlja redovnu isplatu zakonom propisanih novčanih naknada za oko 4200 pripadnika boračke populacije. Za ove namjene iz budžeta kantona Sarajevo svakog mjeseca izdvaja se oko milion maraka. Isplate obuhvataju naknade dobitnicima ratnih priznanja, dječje dodatke, egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane borce te naknade za personalnu asistenciju ratnim vojnim invalidima. Bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativac Tarik Muharemović našao se među rekorderima svjetskog prvenstva prema podacima platforme za sportsku analitiku SofaScore. Mladi stoper je u utakmici protiv Kanade zabilježio čak 21 izbijenu loptu, odnosno otklanjanje opasnosti, čime je postao tek sedmi igrač od 1966. godine kojem je to uspjelo na jednoj utakmici mundijala. Njegov učinak dodatno je potvrdio kvalitet na najvećoj sceni, nakon čega je ostvario i transfer u engleski Leeds United.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi.

Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Amir Kazić, Leo i pjesma Ivana, sjećate se ove pjesme i dan danas se rado sluša na talasima Hit FM-a 104,9 MHz.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Čoko Desert Marku 95, crno grožje kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
3: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Pola četiri nam je 21. juli 2026. godine. Rekoh malo prije u najavi da nećemo o teškim temama, ali nažalost moramo o njima jer život nam se dešava bukvalno pred očima. Posljednjih nekoliko godina električni romobili postali su dio naše svakodnevnice. Viđamo ih naravno na ulicama, trotoarima, biciklističkim stazama, nema gdje ih nema. Prva zraka sunca i oni su vani. Na romobilima nam se voze djeca, srednjoškolci, studenti, odrasli, ljudi koji idu na posao. Brzi su, praktični i mnogima olakšavaju kretanje kroz gradske gužve, ali nažalost sve češće ih viđamo i u crnoj hronici. Sarajevo je jučer potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao vozač električnog romobila, a danas je stigla najtužnija vijest. Mladić, star samo 25 godina, preminuo je od zadobijenih povreda. Jedan mladi život zauvijek je ugašena i za porodice i prijatelja ostala je ogromna bol. Ova tragedija ponovo je otvorila pitanje sigurnosti električnih romobila, ali ne samo ovaj, prije nekoliko dana još jedan naš sugrađanin je stradao na romobilu, nažalost i on je izgubio život. Čekamo li ljudi predugo? Je li zakon trebao biti donesen ranije? Naime, Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti jasna pravila za korištenje električnih romobila. Predložene izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja predviđaju između ostalog obaveznu zaštitnu kacigu za mlađe vozače, zabranu vožnje tamo gdje nije dozvoljeno

dozvoljena obaveznu reflektirajuću opremu noću, te jasnije definisana pravila kretanja u saobraćaju i, koliko sam shvatila, djeca ispod 14 godina neće smjeti voziti romobile. Možemo reći konačno, ali isto tako trebamo se zapitati zašto tek sada, jer nesreće se ne dešavaju od jučer. Godinama gledamo kako romobili velikom brzinom prolaze trotoarima pored pješaka, kroz crveno svjetlo ili preko pješačkih prelaza bez usporavanja. Čast izuzecima, zaista ovdje ne možemo generalizovati ništa. S druge strane, ima i vozača automobila koji ih ne primijete na vrijeme, istina je vjerovatno negdje između, a u saobraćaju nema mjesta za nepažnju. Ni vozača, ni pješaka, ni vozača romobila. Jedan trenutak nepažnje, evo, može nekome promijeniti život zauvijek. Pitam vas danas, kasni li zakon o električnim romobilima? Da li se ovom problemu trebalo mnogo ranije ozbiljno posvetiti i šta svi zajedno možemo uraditi da se ovakve tragedije više ne ponove? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Anja. Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su amandmane na predloge zakona o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Među predlozima su promjena sedišta apelacionog odjeljenja suda BiH i VSTV-a, izmjena sastava VSTV-a te uvođenje dodatnih tijela za imenovanja. Iz SNSD-a poručuju da neće podržati konačno usvajanje zakona ukoliko njihovi amandmani ne budu prihvaćeni. Nova sezona ABA lige počinje krajem septembra. Bosnu i Hercegovinu predstavlja će tri kluba: Bosna, Igokea i Široki. Posebnu pažnju privlači KK Bosna, koja će nastupati u grupi s ekipama poput Partizana, Dubaija, Zadra i Mege. U elitnom regionalnom takmičenju ove sezone učestvuje 18 klubova raspoređenih u dvije grupe. Nakon prve faze slijedi borba za plasman u ligu za prvaka i doigravanje, dok će sezona zvanično početi posljednjeg vikenda u septembru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Bosne zabilježena je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra pretežno oblačno uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala ili ponegdje još pada, upozoravamo na učestale odrone kamenja na saobraćajnice. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta. U drugom smo satu našeg druženja za ovaj 21. juli 2026. godine, a podsjećam vas da danas govorimo o električnim romobilima. Povod je, nažalost, tragična nesreća u Sarajevu u kojoj je nakon zadobijenih povreda preminuo mladi vozač romobila, ali i činjenica da Bosna i Hercegovina tek sada dobija zakonska pravila koja bi trebala urediti njihovo korištenje. Pitala sam vas da li zakon kasni i kako učiniti saobraćaj sigurnim za sve. Samet kaže, po mom mišljenju, zakon je trebao biti donesen prije nekoliko godina, romobila je sve više, a pravila gotovo da nije bilo. Aydin kaže, vozim automobil svaki dan i iskreno me nekada strah, neki vozači romobila samo izlete ispred auta, bez da pogledaju lijevo ili desno. Mirza poručuje, koristim romobil i mogu reći da nisu svi vozači neodgovorni, ali ima onih koji voze prebrzo i kroz gužvu, a to baca lošu sliku na sve ostale. Tako je. Adisa nam šalje poruku, kao pješak sam nekoliko puta jedva izbjegla sudar s romobilom na trotuaru, nekada zaista samo projure pored vas. Edina kaže, najtužnije je što je izgubljen jedan mladi život. Nijedan zakon ga neće vratiti, ali možda može spasiti nečiji drugi. Zato pravila moraju važiti za sve. Tako je, ovo bi nam mogla biti poruka dana. Nije cilj kažnjavati, cilj je da se svi vratimo kući svojim porodicama i tu nema kompromisa, tu nema pregovora, razgovora, bilo čega. Da vozači automobila obrate više pažnje, da pješaci budu oprezni, ali i da vozači romobila shvate da brzina od nekoliko desetina kilometara na sat nije igra i da u saobraćaju nisu sami. Jedan trenutak nepažnje, nažalost, dovoljan je da promijeni više života. Zato čuvajmo jedni druge, jer nijedno odredište nije toliko važno

važno da do njega stignemo nekoliko minuta ranije, ako zbog toga neko drugi možda nikada neće stići kući. Bili vozači automobila, bili vozači romobila ili bili pješaci. Sasvim je svejedno.

0: Koliko mi se sviđa ova nova Dinina pjesma Zbog tebe, Dino Merlin na talasima Hit FM-a. Idemo uskoro, jedan zanimljiv mini koncert, budite uz Hit FM.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: kontra Splita.
1: Lijep pozdrav, utorak je 21. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini trebali bi prvi put jasno urediti status električnih romobila i pravila njihovog korištenja. Predložena pravila predviđaju ograničenje brzine do 25 km na sat, obaveznu kacigu, minimalnu starosnu granicu od 14 godina i zabranu vožnje pod utjecajem alkohola. Slična pravila već primjenjuju zemlje regije poput Hrvatske, Srbije i Slovenije, gdje se električni romobili tretiraju kao učesnici u saobraćaju. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je dva slučaja korištenja djece u političke svrhe koji su prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Riječ je o javnim događajima na kojima su politički akteri fotografije s djecom kasnije koristili u promotivne svrhe na društvenim mrežama. Iz koalicije upozoravaju da je ova praksa zabranjena izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine iz 2024. godine i da djeca ne smiju biti dio političkih kampanja. Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su amandmane na prijedloge zakona o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Među prijedlozima su promjena sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH i VSTV-a, izmjena sastava VSTV-a te uvođenje dodatnih tijela za imenovanja. Iz SNSD-a poručuju da neće podržati konačno usvajanje zakona ukoliko njihovi amandmani ne budu prihvaćeni. Nova sezona ABA lige počinje krajem septembra. Bosnu i Hercegovinu predstavlja će tri kluba: Bosna, IGOKEA i Široki. Posebnu pažnju privlači KK Bosna, koja će nastupati u grupi s ekipama poput Partizana, Dubaija, Zadra i Mege. U elitnom regionalnom takmičenju ove sezone učestvuje 18 klubova raspoređenih u dvije grupe. Nakon prve faze slijedi borba za plasman u ligu za prvaka i doigravanje, dok će sezona zvanično početi posljednjeg vikenda u septembru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne zabilježena je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra pretežno oblačno uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota.

Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim saobraćajnicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog kiše koja je padala ili ponegdje

0: Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: Prošlo je 17 sati, slušamo i u našim informativnim emisijama sve informacije što se tiču, aktuelne naravno informacije što se tiču vremenskih prilika. Zahvatilo nas je veliko nevrijeme, grmljavina, kiša, vode na ulici koliko god hoćete, ali to su ove promjene vremena koje naravno nažalost izazivaju klimatske promjene. A još jedno upozorenje nam stiže, naime Evropski centar izdao najviši stepen upozorenja i za Bosnu i Hercegovinu. O čemu se radi? Predviđaju nam veliku pojavu ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superčelijskim olujama širom dijelova južne i jugoistočne Europe. Najviši rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za sjevernu i centralnu Italiju, Hrvatsku, posebno Jadransku obalu i jug zemlje, Bosnu i Hercegovinu, uglavnom južni i zapadni dijelovi, Crnu Goru i Srbiju. Prema zvaničnim meteorološkim podacima, ova situacija će vrlo vjerovatno rezultirati masovnom pojavom teških vremenskih nepogoda koje će se kretati iz Italije prema našoj regiji. Prognoziraju se brze i dugotrajne superčelije koje sa sobom donose izuzetno teške vremenske nepogode. Upozorenja nivoa 3, najviši stepen opasnosti, izdato je za Italiju, kako rekoh, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo. Glavne prijetnje na ovim područjima su vrlo velika tuča i udari vjetra. Evo, ako planirate ovih dana na godišnji odmor, trebate znati i raspolagati ovom informacijom, a ako planirate boraviti i u Bosni i Hercegovini, nije zgoreg znati i dobro se pričuvati, jer ove superčelije su nam sve učestalije i vrlo, vrlo su opasne, tako da ne treba ništa prepuštati slučaju. Apsolutno ne.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ilmuka Rahmet smo slušali, sigurno sam da i uz njene pjesme saobraćajne gužve, ali i radno vrijeme puno brže prolazi, naravno uz Hit FM na 104,9 MHz.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
6: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

Pola šest nam je, a ako volite Đorđa Balaševića i njegove pjesme, na pravom ste mjestu, čujte ovo. Drugo izdanje jedinstvenog tematskog muzičkog festivala Tribute Fest Sarajevo bit će održano od 23. do 25. jula u parku Hastahana, a u subotu 25.7. festivalsku noć obilježit će Tribute to Balašević by Tajni Gaz, zvanični Balašević Tribute Band. Ovaj fenomenalni sastav, pored vrhunske interpretacije, donosi posebno osmišljenu scenografiju i kostimografiju koje podsjećaju na nezaboravne koncerte legendarnog panonskog mornara. Vrata festivala otvaraju se u 20 sati, a ulaz na sve festivalske programe je besplatan. Ako želite i prije posjetiti ovaj festival, apsolutno možete. U četvrtak nam je Tribute to Zdravko Čolić by Emil Fetahović. U petak stiže jedini Smak Tribute Band, predvođen bivšim pjevačem legendarne grupe Smak, Dejanom Najdanovićem, Najdom, uz band Van Kontrole. U subotu, kako rekoh, Tribute to Balašević i zaista se radujemo svim ovim koncertima. Ulaz je, kako rekoh, besplatan, pa vidimo se na Hastahani od 23. do 25. jula.

0: ću ostati tu.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

pozdrav uprve 21. julija u nastavku slijede vijesti Hitfm radija. Izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini trebali bi prvi put jasno urediti status električnih romobila i pravila njihovog korištenja. Predložena pravila predviđaju ograničenje brzine do 25 km na sat, obaveznu kacigu, minimalnu starosnu granicu od 14 godina i zabranu vožnje pod utjecajem alkohola. Slična pravila već primjenjuju zemlje regije poput Hrvatske, Srbije i Slovenije, gdje se električni romobili tretiraju kao učesnici u saobraćaju. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je dva slučaja korištenja djece u političke svrhe koji su prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Riječ je o javnim događajima na kojima su politički akteri fotografije s djecom kasnije koristili u promotivne svrhe na društvenim mrežama. Iz koalicije upozoravaju da je ova praksa zabranjena izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine iz 2024. godine i da djeca ne smiju biti dio političkih kampanja. Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su amandmane na prijedloge zakona o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Među prijedlozima su promjena sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH i VSTV-a, izmjena sastava VSTV-a te uvođenje dodatnih tijela za imenovanja. Iz SNSD-a poručuju da neće podržati konačno usvajanje zakona ukoliko njihovi amandmani ne budu prihvaćeni. Nova sezona ABA lige počinje krajem septembra, a Bosnu i Hercegovinu predstavlja će tri kluba: Bosna, Igokea i Široki. Posebnu pažnju privlači KK Bosna, koja će nastupati u grupi s ekipama poput Partizana, Dubaija, Zadra i Mege. U elitnom regionalnom takmičenju ove sezone učestvuje 18 klubova raspoređenih u dvije grupe. Nakon prve faze slijedi borba za plasman u ligu za prvaka i doigravanje, dok će sezona zvanično početi posljednjeg vikenda u septembru. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Bosne zabilježena je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra pretežno oblačno uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslije podneva. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: EB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Idemo odmarati, zaslužili smo. Svaki dan kada odradimo smjenu nekako imamo ovaj izdah lakoće. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Svakako se družimo sutra od 15 sati ponovo. Čuvajte se, vozite oprezno, pazite, poštujte pravila u saobraćaju i svakako sjetite se da vas neko kod kuće uvijek čeka. Eto, neka vam to bude podsjetnik gdje god da krenete i šta god da radite. Čujemo se sutra od 15 sati. Ćao!
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol.

0: Vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.

0: nego osjećaj u svakoj veličini. Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Tri dana top cijene u Robotu. Milka Čoko Desert, Marko 95, crnogrožje, kilogram 3,50, nektarina, kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada, 4,95. Više na robot.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po

sve stvarno mi mi 061 010 030 za hitove

0: Na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove.

0: mijenja ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
6: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.